Tha ga phone bina ha da da cha ta ga the bjum na lo nyem me chua num le cha da cha me ye nya lo yo ana lu wa phone bina ha da ga jana ha bjo du ye nya lo ga jana pa la ne na ha la yo ana lu wa u du tha ma de ye nyo de mo kho pa ne na ha ma e facebook pa ne na ha ma e lo le ye ni nyem chi na nga ne a yo che me ne ti kho lo jo da ma ye nya ina na kho ni ye nye pese ano yo ano chala nga ye nya ye ni pese yo nyon to ta de na pese nyum le ne myo dan no le ne lo ye ni pese do mega ya na ha le du lo le ni ina na khone ta mi khon de ni